Nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexam gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi alakhir yi mi ngi sun borom cornet ci tire bobu di alquran kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت تي اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نيوديل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيوديل نجارين ماغ سنج توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewumako dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما داخ سن بروم ني يونت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تا دو جيهال مو جيل يرمديم خپلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermande da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon warabukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi bahi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox yakum mom
lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfud lula system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexone ding ko yaddu wuti alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexone ding ko yaddu wuti alquran lo xexone ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdul yaqra'ul qur'an walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu nekke xar kanam bi day melni jan wujju khari'il kitab nadira yowma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yowmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jangkatu alquran yowmal qiyam munam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam bu sun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolen ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lañi duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba
كمثل شيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه، كمثل شيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بونك منوتي دي جيم رك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك ديكو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré né nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax señ tuba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi aw kama khala fena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam Allah khairina min sirrihil jalib bokki julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misala cha afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may counter politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana dëgg ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy dëgg wala mu japp ni moy dëgg ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decre bobu benen decre man nako fi jele wala kulli hal decretena surne alquran decreta ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye dekereb sun borom bani duyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa
koku daiman la ila yawmil khiyam daiman la ila yawmil khiyam dekere bobu nak lañu wara fexé am dekere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran Mengikuti Al-Quran.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك ريتيري radio xassid online delu suñu ñëneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nekk bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nekk ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sun borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mire bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yaron alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni amna njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi dul borom ragal yalla moy njang mi lay orienté ci diiné l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu mëna doon yaronte sallallahu alayhi wasallam sant nañu ko borom bi tabaarak wa ta'ala bi mu na me indi adina daf no xamal mbolem xeti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni dakoy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bi ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaayel لو تقرأ القرآن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصلون من سورة التوبة جاكنا جادنا ورنا مولا منك أم كريل بوشي بايكو دم ساكو جي خم خم ندير لسواتي دي خمال نيو باي دي لنية دي لنوار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñoom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom ara kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep dal di conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombu otomik bombu nikler yoyep bi dom adama ni jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bomb ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fek namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dedet al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kepp ku gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kepp kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lool la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko tere wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxawal dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lola tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñi tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhi an yanwi al muta'allim طلب العلم رضا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه وهي اي دين وهي اي دين بارمي تي تيري بي ني تودي تعليم المتعلم لول لا واي كات دي واخ لول لا صاير دي واخ لول لا بروم خام خام دي واخ موني يالا نا جادونا رافتنا دي جوك دي ووتي خام خام مو سلال يينيم موني نا فخه با خام خام بي بيم كوي ووتي na jimmi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppar ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolépp samanun khalil la samanun khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yeb rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata dama far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara warul ko lul samanan khalil ndax borom xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen balma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytan sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu dé moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sëgëru al akhirah jak ëlëk ndax bu faati ni xam xam bi fa ka ñaari bor la mën na la yobbu aljana mën na la yobbu safara xam xam bi mën na la yobbu aljana mën na la yobbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sëgëru ëlëk al akhirah ni lijeenti sëgëru ëlëk di al akhirah wa dar al akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga détacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul ja'li an nafsi moy loy def lu né nga set lu ci